0: 赵翔。
1: 所以明姐姐叫俊斯表妹呢，记住个，常见面的生物多，也能变三千二级别。
0: 龙爱看了，爸爸的可气不是？
2: 你出天气的？
3: 再去。
2: Тэдүй, на цуан кэбжээ бэхтгүүб дэбсу. Тэдүй, лүүгүү топгяр мэжийгээ. На цэгаа юнжээ, бахваа даанээ, шэмбэжээр дүнжээ, нюхгё лангуу на кэгоо сөөбэнэ, мүй пьюэн чэбэш чэвсэгээ. Тэдүй, на шэмбэдэй парэмний мандэмжээ, тэдүй да сажа, тулуа харгүймэмэнду шэмбэжу. Сэмюлэ дэбжээ ло, мэдэй,